commencé labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay dugg makka waxu ñu leen nga forcé sa bop bay wax bay xexet dedet waxu cete ak bakkan rek nga wax cete ak bakkan rek boy armal fofu nga yene gan aj nga bëgg aj do armal bu nuppi nak so nga yene gan aj bi ngay armal ci nga yene aj gi nga bëgg aj ñett xéeti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanamam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lol lepp mok limu jëf ño bok até sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yene ak makka ba nopi soga dem umra ji kokku mom bu defé lolou mom du def liñuy tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo nopé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo noppé di nga ray am audio naka no nit xiraan ku ko def bo noppé di nga ray am audio ifrat moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewi ko dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journaliste yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umra daldi nopi ci lolu sala say yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo nopi di nga lay ab gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna nopalé waye nak lu tay di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal ngay yene ni pasna yene umra ak aj pasna yene umra ak ak su ko defé yépp da nga len di defando dal ci genn yow légui nak yow mi nga xamni ray am ak yu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am ak yu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am ak yu kon ci bir ajgi da ngay wor ñetti fan da fekk yaang ci ajgi ñetti fan bu ñett fani maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yenen juroom ñaari fan doli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolu moy sa atté lolu moy sa atté tay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am audio parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakar waye nak bu weso yoyu cieñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonte ni da nga gañu ci ak gi te lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cieñ yi lo xamni daf ci dag bu fekke ni daf lay sene ba nga jekkeliko batay amna lu ci war ci alaman ni ki sewe dafa damu te boko baye nonu sa